0: tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: Ne gledaj šta drugi rade. Gledaj sebi posla.
2: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, dva dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
1: Gledaj sebi posla.
3: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.

0: Puno nova, odjeća i obuća. Lucius Sweeted. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Sweeted vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci. Radio.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DND radio. Tačka pa.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Kompa. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95. Pernica Kepop 19,95. Sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti.
3: Odlična atmosfera.
2: Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
3: Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
4: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
4: Tres Chic dupla čokolada, praline i tamna čokolada, 200 grama Vindija, sniženo 18% na jednu marku 85. Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 43% na 3,35. Omekšivač za rublje 126 pranja Lenor, sniženo 31% na 10,95. Deterđen za veš Color Universal, 22 komada Fax, sniženo 36% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda oglasio se nakon što je među osobama privedenim zbog sumnje da su podmetnule požar u krugu fabrike De Rubis u Vitezu i njegov maloljetni sin. Podsjetimo, požar je izbio 21. augusta u dvorištu kompanije kada su vatrom zahvaćeni karavani smješteni na vanjskom prostoru fabrike. Magoda je poručio da je riječ o jednom od najtežih trenutaka u njegovom životu, posebno kao oca, te da daje punu podršku policiji i tužilaštvu da utvrde sve činjenice. Jedan od suvlasnika firme De Rubis je košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine Džanan Musa. Spuštena je zavjesa na ovogodišnje izdanje manifestacije Biljansko ljeto, koja je tokom 21. noći Biljansku dolinu pretvorila u mjesto susreta, kulture, muzike, sporta i tradicije. Program je pratilo više od 15.000 posjetilaca. Među brojnim sadržajima izdvojili su se Smotra folklora Mehurić 2026, Večer Sevdaha, koncert Zehreba i Raktarević, predstava Državni lopov, Sajam zdrave hrane i narodnih rukotvorina, te brojni književni programi. Posebnu pažnju privuklo je Prozno veče, književne potrage Enesa Karića, koje je okupilo oko 400 posjetilaca. Sportski dio programa obilježili su memorialni turnir Zlatni Ljiljani, biciklistička tura, streljaštvo i dječja takmičenja. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na jugu od 18 do 22, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 32, na jugu zemlje od 33 do 37 stepeni Celzija. Jutarnje vijesti su završene, a naredne su za 58-59 minuta.
2: Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, na ulazu u našu zemlju na graničnom prilazu Deleuša. Na ostalim graničnim prilazima ovog jutra za sada se ne čeka duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka u naselju Podmilače. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Sretno!

0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89.95, pernica Kepop 19.95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: 5 vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 557.
7: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
8: Dobar dan, Digitalis de Store.
9: Da, izvolite.
8: Imate li možda...
9: Imamo.
8: Ali samo da pitam...
9: Imamo.
10: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
11: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
10: Centar tehnike. thestore.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Velež je savladao Slogu iz Doboja rezultatom 2-0 u okviru trećeg kola Bebin lige Bosne i Hercegovine i tako upisao prva tri boda u novoj sezoni. Široki Brijeg je pred svojim navijačima preokretom stigao do pobjede nad Radnikom iz Bijeljine 2-1, te se sa nova tri boda probio na čelo tabele. Sarajevo je u Zenici savladalo BSK rezultatom 1-0, a Zrinski Željezničar rezultatom 2-0. Isto toliko je Borac pred praznim tribinama savladao Čelik. UEFA će se uključiti u procjenu stanja travnjaka na stadionu Koševo, zbog čega u Sarajevo stiže predstavnik UEFA iz Škotske da obiđe teren koji je pretrpio značajna oštećenja nakon trodnevnog koncerta Dine Merlina. Nogometni savez Bosne i Hercegovine zbog lošeg stanja travnjaka suspendovao je odigravanje utakmice na Koševu, pa je fudbalski klub Sarajevo posljednje domaće susrete igra u Mostaru i Zenici. UEFA-in ekspert procijenit će stanje hibridnog terena i utvrditi šta je potrebno za njegovu sanaciju. Nakon pregleda bit će poznato i koliko bi radovi mogli trajati, odnosno kada bi Koševo ponovo moglo biti u funkciji. Bosansko-hercegovački srednji pruga Šamel Tuka pobjedio je u utrci na 400 metara na mitingu Melinde u italijanskom gradu Kles. Tuka je u konkurenciji ukupno 30 takmičara nastupio u najjačoj trci te ostvario vrijeme 48,66 sekundi. Drugi je bio Samuele Deladio sa 49,71. Trka je inače održana u sklopu regionalnog prvenstva za seniore i juniore, a najboljem BH atletičaru svih vremena ovo je bio ujedno i prvi službeni nastup u ovoj godini. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Osjeti grnavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bomba Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popušta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
5: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Potpisani ugovor o izvođenju radova na zamjeni stolarije na objektu općinskog suda u Travniku. Financijsku podršku projektu osigurali su kantonalna vlada, Ministarstvo prostornog uređenja i Fond za zaštitu okoliša Federacije. Zamjena stolarije trebala bi pridonijeti modernizaciji funkcionalnosti i energetskoj učinkovitosti zgrade. Radovi će se izvoditi prema ugovorenim rokovima uz nastojanje da se redovan rad suda ometa što je moguće manje. I suda ističu kako će se pri radovima voditi računa o autentičnom izgledu austrougarske gradnje i povijesnom značaju objekta na kojem je ranije obnovljena fasada. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda oglasio se nakon što je među osobama privedenim zbog sumnje da su podmetnule požar u krugu fabrike De Rubis u Vitezu i njegov maloljetni sin. Podsjetimo, požar je izbio 21. augusta u dvorištu kompanije kada su vatrom zahvaćeni karavani smješteni na vanjskom prostoru fabrike. Magoda je poručio da je riječ o jednom od najtežih trenutaka u njegovom životu, posebno kao oca, te da daje punu podršku policiji i tužilaštvu da utvrde sve činjenice. Jedan od suvlasnika firme De Rubis je košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine Džanan Musa. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke obavijestilo je korisnike studentskih zajmova u Federaciji da će svima koji izvrše povrat osnovnog duga najkasnije do 31. decembra ove godine biti otpisana dugovanja po osnovu obračunate kamate. Na taj način korisnici će svoje obaveze moći izmiriti vraćanjem isključivo glavnice zajma bez dodatnih troškova kamata.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444. 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 g 2,30, keks Jadro 430 g 3,95. Vaš robot.
4: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
5: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, dva dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
4: Gledaj sebi posla.
1: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na prijedlog Ministarstva za privredu usvojila je nekoliko odluka za podršku privredi i turizmu, za što je izdvojeno 5,5 miliona maraka. Kako je rekao resorni ministar Samir Šibonjić, podršku su privrednici dobili za jačanje konkurentnosti, nabavku opreme i uvođenje novih standarda, a odobrena je i podrška privrednim komorama za organizaciju sajmova te jačanje turističkih potencijala i izgradnju turističkih destinacija. Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojeno je nekoliko odluka u iznosu od oko 477.000 maraka, a vezane su za realizaciju programa utroške sredstava budžeta kantona za poticaj u poljoprivredi za ovu godinu. Usvojeni je i set odluka za socijalno zbrinjavanje, od kojih su najvažnije odluke za uvezivanje radnog staža zaposlenih u preduzećima nad kojima je okončan stečajni postupak i zato je izdvojeno oko 51.000 maraka. Općina Centar Sarajevo dodijelila je oko 15.000 maraka za podršku digitalizaciji poslovanja i certificiranju proizvodnih procesa, proizvoda i usluga. Poduzetnici su ostvarili pravo na dodjelu financijskih sredstava putem javnog poziva za refundaciju. Cilj ove podrške je jačati konkurentnost i potaknuti rast privrednih subjekata, kao i uvođenje sistema i standarda kvalitete, certificiranje proizvodnih procesa, usluga i proizvoda privrednih subjekata na području općine Centar Sarajevo. Europa bi uskoro mogla dobiti novu niskotarifnu aviokompaniju. Flight to Galicia trebala bi početi s radom 1. decembra, a putnike planira privući niskim cijenama i uključenom ručnom prtljagom. Nova aviokompanija bit će bazirana na aerodromu Santiago de Compostela na sjeverozapadu Španije, odakle će u početku povezivati 8 destinacija. Među međunarodnim destinacijama bit će Brisel, Minhen, Milano, Prag i Venecija, dok su domaćih španskih destinacija planirani Granada, Alicante i Zaragoza. Cijene karata kreteće se između 40 i 50 eura. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čartaci.
2: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
3: Sir Gouda 200 grama Paladin, sniženo 18% na 4,50. Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita, sniženo 25% na 1 marku 95. Mlinac mješavina papra, papar crni u zrnu, papar šareni, 35 grama Kotani, sniženo 30% na 3,95. Toalet papir Flower 16/1 Kamelija, sniženo 29% na 4,95 km.
2: Best, moja trgovina.

0: Šestzemni lokalni vatrogasci vode nove bitke u krajini Hercegovini. Najveći dio požarišta je saniran, a izdimljavanje ostalo na nekoliko nepristupačnih mjesta. Nadležne službe prate stanje u gašenju velikih i zahtjevnih požara proteklih dana. Učestvovali su pripadnici civilne zaštite, radnici šumarija, vatrogasci, a pomoć je pružena iz zraka. Dok se situacija u dijelovima zemlje polako smiruje, za vikend je bilo i novih požarišta, na sreću bez žrtava i ugroženosti stambenih i privrednih objekata. U sklopu pripreme za vježbu Brzi odgovor 2026. na bazu Butmir sletjele su i snage iz Mađarske, uključujući nekoliko helikoptera. Ranije su u sklopu priprema za ovu vježbu našu zemlju stigle i snage iz Francuske i Italije. Podsjetimo, vježba traje do 3. septembra na području cijele zemlje uz učešće vojnika iz 23 države članice. Snage u Bosni i Hercegovini privremeno su pojačane rezervnim jedinicama iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Mađarske, Italije, Rumunije, te snagama za brzo reagovanje i sastav KFOR-a s Kosova, rekao je general Mauricio Fronda prije nekoliko dana kada je najavljivao ovu vježbu. Danas u našoj zemlji uglavnom pretežno sunčano vrijeme, a za sutra meteorolozi najavljuju na oblačenje sa zapada koje će usoviti kišu, pljuskovi i grmljavinu, dok na području Bosne pljuskovi mogu biti obilniji. U srijedu se očekuje pretežno oblačno vrijeme, ali će u drugoj polovini dana doći do smanjenja oblačnosti. Povratak sunčanih dana očekuje se već u četvrtak, kada će doći do porasta temperatura. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 11 sati.
1: Zbog izvođenja radova obustavljen je još uvijek saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Sretno!

0: Toto nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
0: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
2: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću, kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
3: Treba vam više od hostinga.

0: dom za vašu web stranicu.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Beleži savladao Slogu iz Doboja rezultatom 2-0 u okviru trećeg kola Bebin lige Bosne i Hercegovine i tako upisao prva tri boda u novoj sezoni. Široki Brijeg je pred svojim navijačima preokretom stigao do pobjede nad Radnikom iz Bijeljine 2-1, te se sa nova tri boda probio na čelo tabele. Sarajevo je u Zenici savladalo BSK rezultatom 1-0, a Zrinski Željezničar rezultatom 2-0. Isto toliko je Borac pred praznim tribinama savladao Čelik. UEFA će se uključiti u procjenu stanja travnjaka na stadionu Košavo, zbog čega u Sarajevo stiže predstavnik UEFA iz Škotske da obiđe teren koji je pretrpio značajna oštećenja nakon trodnevnog koncerta Dine Merlina. Nogometni savez Bosne i Hercegovine zbog lošeg stanja travnjaka suspendovao je odigravanje utakmice na Košavu, pa je fudbalski klub Sarajevo posljednje domaće susrete igra u Mostaru i Zenici. UEFA-in ekspert procijenit će stanje hibridnog terena i utvrditi šta je potrebno za njegovu sanaciju. Nakon pregleda bit će poznato i koliko bi radovi mogli trajati, odnosno kada bi Košavo ponovo moglo biti u funkciji. Bosansko-hercegovački srednji pruga Šamel Tuka pobjedio je u trci na 400 metara na mitingu Melinde u italijanskom gradu Kles. Tuka je u konkurenciji ukupno 30 takmičara nastupio u najjačoj trci te ostvario vrijeme 48,66 sekundi. Drugi je bio Samuele Deladio sa 49,71. Trka inače održana u sklopu regionalnog prvenstva za seniore i juniore, a najboljem BH atletičaru svih vremena ovo je bio ujedno i prvi službeni nastup u ovoj godini. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Učnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.
5: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

će građani naše zemlje tek osjetiti, posebno u poljoprivredi. Štete na kukuruzu su, kažu proizvođači, 100%. Ono što je danas uništeno na njivama, već na jesen moglo bi se pretvoriti u prazne torove, manje mlijeka i mesa, veće cijene hrane. Upozoravaju da su ugroženi gotovo svi sektori proizvodnje. Poljoprivrednici traže hitnu reakciju nadležnih i proglašenje stanja elementarne nesreće, a dok domaći proizvođači sumiraju štetu, sve glasnije se govori i o nekontrolisanom uvozu i uvozničkom lobiju. Javna preduzeća najveći su dužnici za PDV i akcize u našoj zemlji. Prema ažuriranim podacima Uprave za indirektno oporezivanje naše zemlje, ukupno je evidentiran dug gotovo 1300 kompanija javnih i privatnih. Struka upozorava da ekonomski gubici uzrokovani neplaćenim PDV-om ugrožavaju makroekonomsku stabilnost zemlje. Za dužnike procedure su jasne, slijedi postupak prinudne naplate definisan zakonom, a to nosi teške financijske posljedice za preduzeća od troškova do gubitka reputacije. U njima su i oni koji duguju velike iznose, a nemaju novca na računima niti vrijedne imovine, pa prinudna naplata ostaje bezuspješna. I dok se dugovi gomilaju, struka upozorava da budžeti ostaju bez novca koji bi bio uložen u školstvo, zdravstvo i infrastrukturu. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su u podne.

0: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
1: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
2: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
4: Novi talas super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin trapisti tilist 1 kg 11,45, pileća krila 1 kg 4,95, sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95, deterđen za vežbu Bioaktiv 5 kg senzacija 9,95. Vaš Robot.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
6: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
7: Kava jubilarna 400 grama Frank, snižena 19% na 10,50. Sir mozzarella 200 grama Paladin, sniženo 17% na 4,95. Rolat kakao vanilija 250 grama Doma, sniženo 29% na 1,75 marku. Deterđent za rublje Color White kapsule 42 komada Violeta, sniženo 31% na 15,95 km.
6: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, this is Clean Bandit.
2: Hello, we're Imagine Dragons.
3: Hi, this is Madonna.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na prijedlog Ministarstva za privredu usvojila je nekoliko odluka za podršku privredi i turizmu, za što je izdvojeno 5,5 miliona maraka. Kako je rekao resorni ministar Samir Šibonjić, podršku su privrednici dobili za jačanje konkurentnosti, nabavku opreme i uvođenje novih standarda, a odobrena je i podrška privrednim komorama za organizaciju sajmova te jačanje turističkih potencijala i izgradnju turističkih destinacija. Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojeno je nekoliko odluka u iznosu od oko 477 hiljada maraka, a vezane su za realizaciju programa utroške sredstava budžeta kantona za poticaj u poljoprivredi za ovu godinu. Usvojeni je i set odluka za socijalno zbrinjavanje, od kojih su najvažnije odluke za uvezivanje radnog staža zaposlenih u preduzećima nad kojima je okončan stečajni postupak i zato je izdvojeno oko 51 hiljadu maraka. Općina Centar Sarajevo dodijelila je oko 15.000 maraka za podršku digitalizaciji poslovanja i certificiranju proizvodnih procesa, proizvoda i usluga. Poduzetnici su ostvarili pravo na dodjelu financijskih sredstava putem javnog poziva za refundaciju. Cilj ove podrške je jačati konkurentnost i potaknuti rast privrednih subjekata, kao i uvođenje sistema i standarda kvalitete, certificiranje proizvodnih procesa, usluga i proizvoda privrednih subjekata na području općine Centar Sarajevo. Europa bi uskoro mogla dobiti novu niskotarifnu aviokompaniju. Flight to Galicia trebalo bi početi s radom 1. decembra, a putnike planira privući niskim cijenama i uključenom ručnom prtljagom. Nova aviokompanija bit će bazirana na aerodromu Santiago de Compostela na sjeverozapadu Španije, odakle će u početku povezivati 8 destinacija. Među međunarodnim destinacijama bit će Brisel, Minhen, Milano, Prag i Venecija, dok su domaćih španskih destinacija planirani Granada, Alicante i Saragosa. Cijene karata kretaće se između 40 i 50 eura. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi, opremite dom.
1: Salon keramike Sučić
4: vama na usluzi, još veća prilika.
1: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
6: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Ojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Oružane snage Bosne i Hercegovine nastavljaju pomagati u gašenju požara širom zemlje. Njihovi resursi angažovani su na području Bosanskog Grahova, Bihaća, Bosanskog Petrovca i Nevesinja, a odobrena je pomoć na području Goražda i Pala u Federaciji. Helikopterske posade su u pripravnosti, a njihovo angažovanje zavisit će od sigurnosnih i vremenskih uslova na požarištima. U Bosnu i Hercegovinu stigle su prve rezervne trupe EUFOR-a iz Francuske u okviru priprema za vojnu vježbu Brzi odgovor. Riječ je o prvoj fazi raspoređivanja dodatnih snaga, dok se dolazak rezervnih trupa iz drugih partnerskih zemalja očekuje narednih dana. Iz EUFOR-a navode da raspoređivanje pokazuje sposobnost brzog pojačavanja njihovih snaga u Bosni i Hercegovini. Nakon kratkotrajnog pojeftinjenja, cijene goriva ponovo rastu na benzinskim pumpama širom zemlje. Poskupljenje iznosi oko 4 do 5 feninga po litri, a dizel na pojedinim pumpama već košta više od 3,5 marke. U Sarajevu se kreće do 3,49, u Tuzli do 3,43, a u Zenici do 3,51 marku po litri. Poskupio i benzin uz značajne razlike u cijenama od pumpe do pumpe. Toliko u vijestima, nove su u 13 sati. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Teluša. Na ostalim graničnim prijelazima ne čeka se duže od pola sata. Sretno!

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
6: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Velež je savladao Slogu iz Doboja rezultatom 2-0 u okviru trećeg kola Bebin Lige Bosne i Hercegovine i tako upisao prva tri boda u novoj sezoni. Široki Brijeg je pred svojim navijačima preokretom stigao do pobjede nad Radnikom iz Bijeljine 2-1, te se sa nova tri boda probio na čelo tabele. Sarajevo je u Zenici savladalo BSK rezultatom 1-0, a Zrinski Željezničar rezultatom 2-0. Isto toliko je Borac pred praznim tribinama savladao Čelik. UEFA će se uključiti u procjenu stanja travnjaka na stadionu Koševo, zbog čega u Sarajevo stiže predstavnik UEFA iz Škotske da obiđe teren koji je pretrpio značajna oštećenja nakon trodnevnog koncerta Dine Merlina. Nogometni savez Bosne i Hercegovine zbog lošeg stanja travnjaka suspendovao je odigravanje utakmice na Koševu, pa je fudbalski klub Sarajevo posljednje domaće susrete igra u Mostaru i Zenici. UEFA-in ekspert procijenit će stanje hibridnog terena i utvrditi šta je potrebno za njegovu sanaciju. Nakon pregleda bit će poznato i koliko bi radovi mogli trajati, odnosno kada bi Koševo ponovo moglo biti u funkciji. Bosansko-hercegovački srednji pruga Šamel Tuka pobjedio je u trci na 400 metara na mitingu Melinde u italijanskom gradu Kles. Tuka je u konkurenciji ukupno 30 takmičara nastupio u najjačoj trci te ostvario vrijeme 48,66 sekundi. Drugi je bio Samuele Deladio sa 49,71. Trka je inače održana u sklopu regionalnog prvenstva za seniore i juniore, a najboljem BH atletičaru svih vremena ovo je bio ujedno i prvi službeni nastup u ovoj godini. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: puno nova, odjeća i obuća. Lucius Sweeted. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi.
1: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvećih.ba.
0: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo? Ništa.
0: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Požar koji je u nedjelju u poslijepodnevnim satima izbio na području Trebevića još uvijek je aktivan. U toku je gašenje i ekipe su na terenu. Tokom večer i noći s nedjelje na ponedjeljak vatrogasci su uspjeli ugasiti dva kraka ovog požara, međutim isti još uvijek nije stavljen pod kontrolu. Oružane snage Bosne i Hercegovine po novoj naredbi od jutra su angažovale helikopter na gašenju požara na rejonu Trebinja, dok se pomoć ugroženom stanovništvu istovremeno pruža i na području Cazina i Nevesinja. Požrtvovanošću i u ovim složenim uslovima potvrđuje se opredjeljenost da u skladu sa svojim mogućnostima, propisanim procedurama i zakonskim nadležnostima oružane snage pruže građanima pomoć širom Bosne i Hercegovine, naveli su u saopćenju iz Ministarstva odbrane. Pčelarima je u augustu počela nova sezona suša. Izuzetno visoke temperature u prvoj polovini mjeseca nisu im išli u prilog. Temperature iznad 35 stepeni bez kapi kiše, koje su obilježile početak augusta, ne odgovaraju ni ljudima, kamoli pčelama, a nema ni paše, pričaju proizvođači meda. Manjak polina u prirodi utjecat će puno na kvalitet, posebno na pčele koje zimi zimuju i dočekuju proljeće. U prirodi je sve manje vode, sada im je najpreča pitka voda jer izvori su i presušili. Suša otežava očuvanje pčelinjih zajednica, pa bi proizvođače obradovalo i najmanje spuštanje temperatura. Vodu je pčelama daleko lakše osigurati nego kvalitetnu ispašu. Toliko u ovom izdanju vijesti i nove su u 14. Vodu je pčelama daleko lakše osigurati nego kvalitetnu ispašu. Toliko u ovom izdanju vijesti i nove su u 14.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar,

0: operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato podižemo standarde za ono najbitnije. Vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
2: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na prijedlog Ministarstva za privredu usvojila je nekoliko odluka za podršku privredi i turizmu, za što je izdvojeno 5,5 miliona maraka. Kako je rekao resorni ministar Samir Šibonjić, podršku su privrednici dobili za jačanje konkurentnosti, nabavku opreme i uvođenje novih standarda, a odobrena je i podrška privrednim komorama za organizaciju sajmova te jačanje turističkih potencijala i izgradnju turističkih destinacija. Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojeno je nekoliko odluka u iznosu od oko 477 hiljada maraka, a vezane su za realizaciju programa utroške sredstava budžeta kantona za poticaj u poljoprivredi za ovu godinu. Usvojen je i set odluka za socijalno zbrinjavanje, od kojih su najvažnije odluke za uvezivanje radnog staža zaposlenih u preduzećima nad kojima je okončan stečajni postupak i zato je izdvojeno oko 51 hiljadu maraka. Općina Centar Sarajevo dodijelila je oko 15.000 maraka za podršku digitalizaciji poslovanja i certificiranju proizvodnih procesa, proizvoda i usluga. Poduzetnici su ostvarili pravo na dodjelu financijskih sredstava putem javnog poziva za refundaciju. Cilj ove podrške je jačati konkurentnost i potaknuti rast privrednih subjekata, kao i uvođenje sistema i standarda kvalitete, certificiranje proizvodnih procesa, usluga i proizvoda privrednih subjekata na području općine Centar Sarajevo. Europa bi uskoro mogla dobiti novu niskotarifnu aviokompaniju. Flight to Galicia trebala bi početi s radom 1. decembra, a putnike planira privući niskim cijenama i uključenom ručnom prtljagom. Nova aviokompanija bit će bazirana na aerodromu Santiago de Compostela na sjeverozapadu Španije, odakle će u početku povezivati 8 destinacija. Među međunarodnim destinacijama bit će Brisel, Minhen, Milano, Prag i Venecija, dok su domaćih španskih destinacija planirani Granada, Alicante i Zaragoza. Cijene karata kreteće se između 40 i 50 eura. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Sinhro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay at home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Velika rasprodaja zaliha
3: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice,
2: popust
3: od 45% do 60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor, sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
3: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
7: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95. Pernica Kepop 19,95. Sveska A5 Kepop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
9: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
10: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
11: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
12: Oh boy.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 14. Bliži se septembar, a sa njim i prvoškolsko zvono u novoj godini. To za roditelje znači i nove troškove. I dok su udžbenici za osnovce uglavnom besplatni, školski pribor, radne sveske, ruksaci, odjeća i obuća značajno opterećuju kućne budžete. Septembar je za većinu roditelja mjesec koji znači kako treba dobro proračunati budžet, šta je potrebno kupiti, šta se može iskoristiti od prošle godine i ono najvažnije kako se uklopiti u skladu s primanjima. Zato se savjetuje prije polaska u kupovinu najprije osigurati ono što je neophodno, a ostalo kada budžet dozvoli, je nije važan skupi ruksak, nego da dijete u školu krene bezbrižno i s osmijehom. U susret općim izborima ove godine koalicija pod lupom predstavila je novi online kviz koji građanima omogućava da na jednostavan i zanimljiv način nauče kako funkcioniše izborni proces, koji su najčešće izborne nepravilnosti, ali i šta se konkretno mijenja uvođenjem novih tehnologija na biračkim mjestima. Kako su naveli, za razliku od dosadašnjih edukativnih alata, ovaj kviz stavlja poseban fokus na praktično razumijevanje tehnoloških inovacija koje će obilježiti ovogodišnje izbore. Kviz je namijenjen svim građanima, a posebno mladima koji prvi put učestvuju u izbornom procesu. Danas u našoj zemlji uglavnom pretežno sunčano i vruće, a za sutra meteorolozi najavljuju na oblačenje sa zapada koji će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U srijedu se očekuje pretežno oblačno vrijeme također, ali će u poslijepodnevnim satima doći do smanjenja oblačnosti. Povratak sunčanog vremena i visokih temperatura očekuje se ponovno u četvrtak. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 15.
2: Na regionalnoj cesti Donji Bakuf Prusac Poriče zbog aktuelnih radova obustavljen je saobraćaj sve do 19 sati. Obratite pažnju i sretan put.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, pekač za palačinke First, samo 32,90. Ogledalo sa LED rasvjetom, samo 59,90. Dječji bicikl 12 inča, samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.
3: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
4: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
5: Treba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odigrane su utakmice drugog kola prve lige federacije. Posušje je bilo bolje od Zvijezde 1-0, Radnik Hadžić i od Toška 2-0, Jedinstvo od Rudara iz Kaknja 5-0, dok su Bratstvo Igman odigrali neriješeno 0-0. Ekipa Slobode ostvarila je pobjedu protiv ekipe Tomislava sa 3-0, Stučanica je sa 5-0 slavila protiv Čapljine, Travnik je na domaćem terenu sa 1-0 slavio protiv Viteza, dok je Gošk bio ubjedljiv protiv Budućnosti odigravši 4-1. Fudbalski klub Velež predstavio je Birsena Lekovića kao novo pojačanje. Mladi fudbaler potpisao je ugovor na 2 godine uz mogućnost produženja saradnje za još 1 godinu. Leković je rođen u novembru 2007. godine u Novom Pazaru, kad je prošao omladinske kategorije i bio kapiten juniorske ekipe. Ovog ljeta bio i na pripremama prvog tima Novog Pazara, za koji je nastupio u nekoliko prijateljskih utakmica. Može igrati na pozicijama zadnjeg i prednjeg veznog, a u Velež dolazi kao jedan od mladih igrača na koje klub računa u budućnosti. Ada Avdagić osvojila je bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu u tekvandou na 20. mediteranskim igrama u Tarantu. Ovo je ujedno prva medalja koju je Bosna i Hercegovina osvojila u tekvandou u historiji nastupa na mediteranskim igrama. Avdagić je stipendistkinja Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, a do medalje je stigla u kategoriji do 57 kg. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Acta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Acta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. Penzioneri će tokom ove godine dobiti ukupno povećanje od 1100 maraka, kazao je ministar federalnog ministarstva rada i socijalne politike Adnan Delić. Nakon izmjene zakona i nove formule, ukupan rast penzije iznosi 15,8%. Za postojeće korisnike najniže penzije, to je oko 691 marku, odnosno približno 92 marke više mjesečno nego prošle godine. Za novog penzionera sa 40 godina staža, najniža penzija iznosi 714 maraka, što je mjesečno 114 maraka više nego da se penzionisao prošle godine. Općinska izborna komisija Travnik u okviru priprema za predstojeće izbore u našoj zemlji prikuplja podatke o licima koja radi starosti, bolesti ili invaliditeta nisu u mogućnosti doći da glasaju na svoje redovno biračko mjesto, a želi glasati putem mobilnog tima, kako bi lice koje izrazi volju da glasa potpisalo pismenu izjavu o prihvatanju glasanja putem mobilnog tima, potrebno je najkasnije do 1. septembra općinskoj izbornoj komisiji dostaviti prezime, ime, datum rođenja, kao i kontakt, telefon, općinu i mjesto prebivališta, a ukoliko je raseljeno lice, općinu i mjesto prebivališta lica kojih prijavljujete. Podatke možete dostaviti na šalter broj 8 općine Travnik u ulici Konator ili putem e-maila oiktravnik@yahoo.com. Nakon današnjeg sunčanog dana, od noći na utorak slijedi porast oblačnosti, najavljuje BH Meteo. Sutra pretežno oblačno vrijeme uz lokalne i prolazne padavine, kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Padavine bi do kraja dana sutra mogao dobiti veći dio zemlje, uglavnom u malim količinama, tek ponegdje mogući su i nešto jači pljuskovi. Od srijede pa do subote ponovno pretežno sunčano vrijeme uz dalji porast temperatura. Vrhunac zatopljenja u petak uz temperature lokalno i preko 40 stepeni. Taj dan su mogući lokalni rekordi za najvišu izmjerenu temperaturu. U subotu poslije podne slijedi pad temperatura i padavine. Toliko u ovom izdanju vijesti Novi su 16. Univerzitet u Zenici za drugi upisni rok, koji će biti realiziran od 26. augusta do 11. septembra, budućim će studentima prvog ciklusa studija ponuditi 315 mjesta, kazao je rektor univerziteta Jusuf Duraković. Univerzitet u Zenici u prvom upisnom roku upisao 557 studenata na prvi ciklus studija za akademsku 2026-27. Ponudili su posjetima ukupno 872 mjesta, a imali oko 845 prijava, dakle upisano je 557 studenata, a za drugi upisni rok je ostalo na raspolaganju, kako smo rekli, nešto više od 300 mjesta.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
4: Sir Gouda 200 grama Paladin, sniženo 18% na 4,50. Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita, sniženo 25% na 1 marku 95. Mlinac mješavina papra, papar crni u zrnu, papar šareni, 35 grama Kotani, sniženo 30% na 3,95. Toalet papir Flower 16/1 Kamelija, sniženo 29% na 4,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Stečajni postupak u novoj željezari Zenica je u početnoj fazi. Trenutna obaveza organa stečajnog postupka je da donese odluke na bazi jasnih ekonomskih pokazatelja, čija je svrha da sačuvaju stečajnu masu i zaštite interese povjerilaca. Prije pokretanja stečajnog postupka, uprava i sindikat Nove željezare postigli su dogovor kojim je 1190 radnika proglašeno tehnološkim viškom i njima će biti isplaćene otpremnine. Uprava je zadržala oko 290 radnika koji su, po njihovoj procjeni, dovoljni za nastavak poslovanja. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u Federaciji u junu je iznosila 1714 maraka, što je nominalno za 0,9% više u odnosu na maj, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Najviša prosječna neto plaća u junu zabilježena je u financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, oko 2650 maraka. S druge strane, najniža prosječna neto plata evidentirana je u hotelijerstvu i ugostiteljstvu i iznosila je oko 1140 maraka. Nova pravila Europske unije o ambalaži donose dodatne obaveze kompanijama iz Bosne i Hercegovine koje izvoze na tržište Europske unije. Uredba o ambalaži i ambalažnom otpadu počela se primjenjivati početkom augusta, a obuhvata zahtjeve za dizajn, reciklabilnost, smanjenje količine ambalaže, ponovnu upotrebu i udio recikliranih materijala. Iako se uredba ne primjenjuje direktno u našoj državi, BH izvoznici moraju ispuniti europske standarde kako bi svoje proizvode mogli plasirati na tržište Europske unije. Vanjsko-trgovinske komore upozoravaju da bi neprilagođena ambalaža mogla otežati izvoz i povećati troškove poslovanja. Federalno ministarstvo okoliša i turizma najavljuje izmjene domaćeg zakonodavstva, ali upozorava da će, osim propisa, biti potrebno ulagati u infrastrukturu za odvojeno prikupljanje i reciklažu otpada, kao i jačati kontrolu sistema. Najveći izazovi očekuju se u prehrambenoj industriji, pića, trgovini, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, te kod drugih kompanija koje intenzivno koriste ambalažu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: velika rasprodaja zaliha.
1: U salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
0: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
5: Još bolji, još jači, još zabavniji.
4: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
6: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
8: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
9: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
10: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
9: Gledaj sebi posla.
11: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 16. Koalicija pod lupom do sada je zabilježila 277 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu. Najveći broj istih se odnosi na zloupotrebu javnih resursa, preuranjenu izbornu kampanju, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, zloupotrebu djece u političke svrhe, nezakonito plaćeno oglašavanje, kršenje medijskih pravila i dva slučaja ostalih izbornih nepravilnosti. Do sada je koalicija pod lupom uputila 56 inicijativa Centralnoj izbornoj komisiji. Na osnovu prijava koalicije, CIK je do sada izrekao 10 sankcija u iznosu od 45.500 konvertibilnih maraka. Misija za posmatranje izbora OSCE-ovog Ureda za demokratske institucije i ljudska prava počela je svoje aktivnosti u našoj zemlji na posmatranju općih izbora ove godine, te tim povodom delegacija posjetila i Centralnu izbornu komisiju naše zemlje prošle sedmice i sastala se s predstavnikom i članovima CIK-a. Međunarodna posmatračka misija OSCE-a procijenit će provođenje izbora radi provjere poštivanja i zakona OSCE-ovih i drugih međunarodnih obaveza i standarda za demokratske izbore, navedeno je u saopćenju CIK-a. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine započela je nedavno distribuciju glasačkih listića za više od 45.000 birača koji će na općim izborima ove godine glasati putem pošte izvan Bosne i Hercegovine, dok istovremeno provode i druge aktivnosti izbornog procesa, uključujući i objavu ovjerenih kandidatskih listi za predstojeće izbore. Jesika podsjećaju da su odbili oko 5.000 prijava za glasanje izvan naše zemlje jer nisu ispunjavale zakonom propisane uvjete. Uloženo je i 40 žalbi, od čega je CIK uvažio samo 4, a ostali je sud odbacio ili odbacio kao neosnovane ili nedopuštene. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 17.
2: Na cestama se saobraća uspojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog radova je potpuno obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u Podmilačju, a vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Zatvorena je i poddionica Golubinja Nemila, dok se na autocesti Lašva Kakanj zbog sanacije kolovoza saobraćaj odvija dvosmjerno jednom stranom autoceste. Sretno! Thank you.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
1: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: Pazio! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa! Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odigrane su utakmice drugog kola prve lige federacije. Osuši je bilo bolje od Zvijezde 1-0, Radnik Hadžić i od Toška 2-0, Jedinstvo od Rudara iz Kaknja 5-0, dok su Bratstvo Igman odigrali neriješeno 0-0. Ekipa Slobode ostvarila je pobjedu protiv ekipe Tomislava sa 3-0, Stučanica je sa 5-0 slavila protiv Čapljine, Travnik je na domaćem terenu sa 1-0 slavio protiv Viteza, dok je Gošk bio ubjedljiv protiv Budućnosti odigravši 4-1. Fudbalski klub Velež predstavio je Birsena Lekovića kao novo pojačanje. Mladi fudbaler potpisao je ugovor na 2 godine uz mogućnost produženja saradnje za još 1 godinu. Leković je rođen u novembru 2007. godine u Novom Pazaru, kad je prošao omladinske kategorije i bio kapiten juniorske ekipe. Ovog ljeta bio i na pripremama prvog tima Novog Pazara, za koji je nastupio u nekoliko prijateljskih utakmica. Može igrati na pozicijama zadnjeg i prednjeg veznog, a u Velež dolazi kao jedan od mladih igrača na koje klub računa u budućnosti. Ada Avdagić osvojila je bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu u tekvandou na 20. mediteranskim igrama u Tarantu. Ovo je ujedno prva medalja koju je Bosna i Hercegovina osvojila u tekvandou u historiji nastupa na mediteranskim igrama. Avdagić je stipendistkinja Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, a do medalje je stigla u kategoriji do 57 kg. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
3: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
4: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. avgusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
5: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 g 2,30, keks Jadro 430 g 3,95. Vaš Robot.
6: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
7: Dirty. Filthy. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Potpisani ugovor o izvođenju radova na zamjeni stolarije na objektu općinskog suda u Travniku. Financijsku podršku projektu osigurali su kantonalna vlada, Ministarstvo prostornog uređenja i Fond za zaštitu okoliša Federacije. Zamjena stolarije trebala bi pridonijeti modernizaciji funkcionalnosti i energetskoj učinkovitosti zgrade. Radovi će se izvoditi prema ugovorenim rokovima uz nastojanje da se redovan rad suda ometa što je moguće manje. I suda ističu kako će se pri radovima voditi računa o autentičnom izgledu austrougarske gradnje i povijesnom značaju objekta na kojem je ranije obnovljena fasada. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke obavijestilo je korisnike studentskih zajmova u Federaciji da će svima koji izvrše povrat osnovnog duga najkasnije do 31. decembra ove godine biti otpisana dugovanja po osnovu obračunate kamate. Na taj način korisnici će svoje obaveze moći izmiriti vraćanjem isključivo glavnice zajma bez dodatnih troškova kamata. Spuštena je zavjesa na ovogodišnje izdanje manifestacije Biljansko ljeto, koja je tokom 21. noći Biljansku dolinu pretvorila u mjesto susreta, kulture, muzike, sporta i tradicije. Program je pratilo više od 15.000 posjetilaca, među brojnim sadržajima izdvojili su se Smotra folklora Mehurić 2026, Večer Sevdaha, koncert Zehreba i Raktarević, predstava Državni lopov, sajam zdrave hrane i narodnih rukotvorina, te brojni književni programi. Posebnu pažnju privuklo je prozno veče književne potrage Enesa Karića, koje je okupilo oko 400 posjetilaca. Sportski dio programa obilježili su memorijalni turnir Zlatni Ljiljani, biciklistička tura, streljaštvo i dječja takmičenja.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
4: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Foto Hazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Foto Hazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
3: Novi talas super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin trapisti tilist 1 kg 11,45, pileća krila 1 kg 4,95, sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95, deterđen za vežbu Bioactive 5 kg senzacija 9,95. Vaš robot.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
6: Kava jubilarna 400 grama Frank, snižena 19% na 10,50. Sir mozzarella 200 grama Paladin, sniženo 17% na 4,95. Rolat kakao vanilija 250 grama Doma, sniženo 29% na 1,75 marku. Deterđent za rublje Color White kapsule 42 komada Violeta, sniženo 31% na 15,95 km.
5: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Vršiteljica dužnosti predsjednice suda Bosne i Hercegovine Minka Kreho uputila je hitan dopis kojim je zatražila izvršenje odluke apelacionog odjeljenja o vraćanju privremeno oduzetog novca Fikretu Hodžiću i kompaniji FH Srebrna Malina. Riječ je o više od 440.000 maraka i 1.065 eura koji su bili blokirani od 2020. godine u predmetu nabavke respiratora. Advokati Hodžića i Srebrne Maline ranije su upozorili da sredstva nisu vraćena ni 15 mjeseci nakon pravosnažnog okončanja postupka. Federalno pravobranilaštvo zatražilo je obustavu izvršenja odluke, dok je Ministarstvo financija Federacije zatražilo dokumentaciju radi eventualnog pokretanja parničnog postupka. Tužilaštvo Srednjobosanskog kantona predložilo je određivanje jednomjesečnog pritvora za dvojicu osumnjičenih za podmetanje požara u kompaniji Derubis Jaht u Vitezu. U akciji MUP-a Srednjobosanskog kantona su uhapšene 4 osobe, među kojima i 2 maloljetnika. Punoljetni osumnjičeni, inicijala M i AŽ, sumnjiče se za izazivanje opće opasnosti i oštećenje tuđe stvari. Dvojica maloljetnika predana su tužilaštvu kantona Sarajevo. Iz tužilaštva Srednjobosanskog kantona navode kako postoje indicije da je u podmetanju požara uključeno još osoba, te da se istraga nastavlja. Večeras će u Šarenoj džamiji u Travniku nakon akšam namaza biti održan centralni program manifestacije Dani Resulallaha, salallahu alejhi ve sellem, koja se organizuje povodom 12. Rebulevela, dana rođenja Muhameda alejhi selama. Mevlutski program izvešće hor imama Međlisa Islamske zajednice Travnik, dok će prigodno predavanje održati muftija Zenički i hafiz dr. Mevludin Efendija Dizdarević. Biće dodijeljena i priznanje najuspješnijim mualimima Međlisa Islamske zajednice Travnik za školsku 2024/25. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Na graničnim prijelazima Kozarska Dubica, Kostajnica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na graničnim prijelazima Hum, Deluša i Zubci kolone vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prijelazima Gradiška, Brod i Doljani nema dužih zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali čekanja u prostoru između 2 granična prijelaza su još uvijek prisutna. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan. Sretno!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odigrane su utakmice drugog kola prve lige federacije. Posušje je bilo bolje od Zvijezde 1-0, Radnik Hadžić i od Toška 2-0, Jedinstvo od Rudara iz Kaknja 5-0, dok su Bratstvo Igman odigrali neriješeno 0-0. Ekipa Slobode ostvarila je pobjedu protiv ekipe Tomislava sa 3-0, Stučanica je sa 5-0 slavila protiv Čapljine, Travnik je na domaćem terenu sa 1-0 slavio protiv Viteza, dok je Gošk bio ubjedljiv protiv Budućnosti odigravši 4-1. Fudbalski klub Velež predstavio je Birsena Lekovića kao novo pojačanje. Mladi fudbaler potpisao je ugovor na 2 godine uz mogućnost produženja saradnje za još 1 godinu. Leković je rođen u novembru 2007. godine u Novom Pazaru, kad je prošao omladinske kategorije i bio kapiten juniorske ekipe. Ovog ljeta bio i na pripremama prvog tima Novog Pazara, za koji je nastupio u nekoliko prijateljskih utakmica. Može igrati na pozicijama zadnjeg i prednjeg veznog, a u Velež dolazi kao jedan od mladih igrača na koje klub računa u budućnosti. Ada Avdagić osvojila je bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu u tekvandou na 20. mediteranskim igrama u Tarantu. Ovo je ujedno prva medalja koju je Bosna i Hercegovina osvojila u tekvandou u historiji nastupa na mediteranskim igrama. Avdagić je stipendistkinja Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, a do medalje je stigla u kategoriji do 57 kg. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai In. Gai In uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai In. Nikad ne zaobilazim.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
0: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
1: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato podižemo standarde za ono najbitnije. Vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Velika rasprodaja zaliha
3: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice,
2: popust
3: od 45 do 60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
3: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje.
7: Luksuz dostupan i tebi. Na

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehorićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: ritmo. Radio Temtem.
1: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best, moja trgovina.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Akta.ba Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Kava jubilarna 400 grama Frank, snižena 19% na 10,50. Sir mozzarella 200 grama Paladin, sniženo 17% na 4,95. Rolat kakao vanilija 250 grama Doma, sniženo 29% na 1,75 marku. Deterđent za rublje Color White kapsule 42 komada Violeta, sniženo 31% na 15,95 km.
2: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.

Oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka.

0: fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čeka te Beograd noću. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
1: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay at home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.

0: odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra, još toliko imam reći da me čutim.